0: eram cu tine, mă știi, mi-e briga mea, ne-am cărmași baie toților, răsulo. Prenau la ștata, zic, tovă te briga. Ne da te ne briga.
1: Ne zai, še doha, bo.
0: Se še vedno prah dviguje vse posod, ali ta prah?
1: Ne, tu, zdaj treba prah spucet, popa, ako sem rekel. Sam še lepe stvari.
0: No, to so res lušne skrbi, kar jih imaš, ne, a veš. To je, to je, to je, oh.
2: Show domov, Radio Ena. In še več dobre glasbe.